0: Наше політо.
1: І грам се з приятелі.
2: На море.
3: На топле дневе, на веселя.
4: Тотал освежител.